dal ngarang baik kali kan ambar kado al ngarang nulun boyongor ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Joo, Tunji, Yulung Radio.
1: Tuolta avu, riiri poita avu. Tiedämme voi riiri poita avu. Nguli ne jakajal, ngannerau, tiak tavu. Mak ne do Mukmaram Radio, wo ne do Wurpulil, Oangalil, Marikki, 10 minutes ko. Ka in 10 minutes, ne do rongirale, ka pulo manikai ngama. So tuol, riiri, syphilis, ngayako, kangai, kalungangait on the way ready. No we, one market mala, wala kanama, one yakangai yan wangan mir, uli niga maram, ka pangon nido miritin maram, na we na ngagangora, yur na ngurungo, uli niga ngurungo ready maram, nilchan, mari.
2: Tuli ngay ripunga lurkulan mugamur jali, jiche uli maram, derame wo. Mielto especially in kwal talk about yori ngalang pe irman ma kwal tonga ma kabulo miel kuru bil warbom ko etele gi chengol le dara durangol ka urpun rumbal ngal chalangal oni ne marang ka gat chabya kangar na kurna ratum mitruanga wana ngopun area ngar kalakam pat ngolin ni jal jani during map ngar ko siri sil ga dawr kan ngarang bolo 0898701720 ngar ko dele official Siri silin, orang untuk boleh explaining, orang yang ada laka mana meli cici, limun kalnawi, mampun. Orang kajang yang kamu ro, tule ready, with no pain ngai, bayang ngai ni tu dah kagam ni. Malang ni tu ngai dah kagam nak kau ngali kalian limil kau terlawum, kau ngali tu ngai feeling, ngali ngali cendiri pendu ngali ngali kangai ngai feeling, rikton, ya kamu ritri, awan ini dengain, syphilis na. Ani mar matu ka wanga jangai ngai the mumten dole for couple of weeks nakun few weeks pala dunya ena ne dunya enda yor ngai ngunili mumten ne to nidin without merikin merja ani ndo ngai mumten ne eta man to garum balyo nokal kupadal nen bolan
1: yo mari so to already mule Na nido ka nido riri maram syphilis na nido ngurungo riri maram ka mak ni dongdong mak bangon ni kanama baulamer ka ngon ni riri to bangotir yer yaka miritun to yan ngaypi to bangotir yaka ngay bango badak ngay ka ngora kanda we ngon ni riri ngay do rungir rumbal ngor ka na bulutabo what happens next Mari
2: Yo, five ngay doli kamuru, di aliting, kamarang. Wanga jangay nakon merikin muru, yol ngo, bayang ngay to merikin yang dun, ngukupo syphilis boy, ngay to doli mulang maram, mulang dun ngay to rumpal ngay jalangkal. Warpom, klil. All body ngay to spreading bikin ya. Ka wanga jangay ngay to mga jalakamu niti, maringgi naman nga, ya ko rash ngay, rash. Apalagi ngay, nakun ngay to dot meriin ka tunggal rash ngay ako doli syphilis na yung nipala niya dil meriin ngay to na dil meriin ngay to tunggal ngol yuro mar mool ngay na wi dot mala dil ka yal kring ngol ngay mo tunggal malay niya to na mga niya na wi ngay to dil meriin ngay yal kring ngay ngay kamang jolakam that person got na syphilis ka wang kanya Cici makanya toka beraktar ya nun balung, mondeli. Main game makol nacan dah kata luang awan nacan wanda me area ngul. Kau ni orang orang lakukan nombor aku. Waktu belum ngarakal, levelnya. Kartu explain ni wanda me area ngul. Cici malah. Kau turun belum itu nawi. Turun ngul dalip settle. Cici itu dia nawi. Mondeli tu. Barbet ngundi malah nang area bar nawi barbet cemala. Yo. Kawan kajang itu marat purulun. Mau cila kam do yo marat tu macam burulun yo burulun itu macam ka orang aja nak kono orang cium itu lah eyebrow muda dia lengan itu orang burulun belum marat mil perang berdal burulun dah tu ka kor muda dengan itu rumbal kata ayat tir jawarun ya kan itu feeling main mak unwell ngan itu feeling berik tengah itu ka kabulung itu ka aching nak kono darun begini Pada rakyun or darin itu kah all body orpam, orang ini balanya nangumang orang ini alkamet syphilis, dole.
1: Yo, manjmak tawo, Mary, yait kur, yur, manjmak, limur ka ngama, limur ka mangitir, kanawe, na, ngara marwot mero, mak ngara ka ridikton, ngara to white pilil maritje, ya kanyal, nawe, yan, wakal. Ma, nawe, Mary, let's have a break, diambala, ka limur to, manjka ngama, ka, rongi rale, ka, bulu tawo ngama.

Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Ka numai korang ama yor ngarai